sportu. Sećam se kad je opominjao neke gledaoce da nije primereno ono što viču na utakmici. Vodio je računa o tome sve. Prvo o vaspitanju, drugo o odnosima među ljudskim i među igračkim. Tako da imam sve najljepše zaista da kažem o tom čovjeku.

0: Ofert, sedici mai bero populari besi noleggi bashalela sine pere orchestare ani sa e Serbia, Balkan ta Europa. Un lavde pinjardo sine ano, draga cevako, chiedi pe, truba ciengo ani guccia, cote pere bashali bae, publica dengi oleschi ovasie, sarinio expertsco giri. Olesco orchestri sine pingiardo pedo autenticano basciali be tai pani be e tradizionalna romana musicaco e elementienza serbicana temutna musicache e publica budkamela sine sebe pioleschi ciacciuni interpretazia tai budvari energia anissena.
1: Fed Sejdić je najveću popularnost stekao nastupajući sa svojim orkestrom širom Srbije, Balkana i Evrope. Posebno se isticao na čuvenom Dragačevskom saboru trubača u Guči, gde je svojim nastupima osvajao publiku i stručni žiri. Njegov orkestar bio je poznat po autentičnom zvuku i spoju tradicionalne romske muzike sa elementima srpske narodne muzike. Publika ga je cenila zbog iskrene interpretacije i izuzetne energije na sceni.

but muzičarja in javdive, Fejat Sedić, ti kena ser misal, ta jeke majsene, majstore trubako ano Balkan. Mulo, ko dojmiljade šuštarto berž, numa palapeste muklja barvalo muzikako barvalipe. Olesko anav, a čilo ser simbolije romana muzikako, trubačjenga tradicijako, taj artistesko, savo pere talentea, lela je publika ani saje lomja. Vašo vakare lapeka i sine jek je majsemno personenda e romana muzikaka scenako ani Srbija.